0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomos lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomos lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
4: Aš tave myliu galbūt.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: raginama dėmesį skirti prūsiškai praeičiai. Į Neringą vieną parą bus galima įvažiuoti nemokamai. Eteryje 9 valandos žinios, labas rytas. Per incidentą NATO pratybose Latvijoje sužeisti 4 Italijos kariai, vieno iš jų būklė sunki. Tikslios incidento aplinkybės kol kas neaiškios. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šį savaitgalį elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Pasaulinės turizmo dienos proga taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais nuo šio vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimo su kurėno statytojais ir Nidos pusės maratono bėgimas. 11 ryto Klaipėdoje prasidės išskirtinė kelionė. Keleivinis traukinys iš geležinkelio stoties iki Rimkų važiuos pažįstamų maršrutų, o vėliau pasuks ten, kur įprastai nevažiuoja, į uosto ir pramoninius geležinkelius. Pro traukinio langus atsivers ne tik šiandieninio uosto vaizdai, bet ir vietos slepiančios daugybė primirštų miesto istorijų. Šiandien Klaipėdos piliavietėje toliau tęsiasi Oktoberfesto šventė. Naujojoje Akmenėje šiandien minima Baltų vienybės diena. Vyks Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė, edukacijos koncertai, vienybės laužų uždegimo ceremonija. Klaipėdos Dragūnas savo aikštelėje pradės naująjį Baltijos rankinio lygos sezoną. Šiandien 15:30 dvikova su Estijos Talina Mistra komanda. Rytoj 14 valandą su Suomijos Koks ekipa. Norėdama didinti savo patrauklumą, Klaipėda didesnį dėmesį turėtų skirti ne kaimiečių kultūrai, o savo didingai prūsiškai praeičiai. Taip teigia istorikas Alfredas Bumblauskas, dalyvavęs Uostamiestyje vykusiame Mėlynosios ateities forume.
1: Kur Klaipėda gyveno 500 metų minimum, ji ne 700 metų. Ji gyveno vokiškoje socialinėje erdvėje. Mes turime civilizacinę vertybę, Prūsiją. Nu, ačiū Dievui, dabar Luizė atsirado. Jau šis tas, Klaipėda daro pažangą, bet yra baisiai sunkus perprast. Kodėl tokį didingą kūrinį, kai Elinge pamačiau Klaipėdos muzikinio teatro, Vagnerio skrajojantį Olandą. Tai kodėl jo nekūrė miestas kaip pastovaus spektaklis? Metų renginys visai Europai. Vagneris čia keli metus te buvo, iš Rygos plaukdamas per Baltijos jūrą sugalvojo skrajojantį Olandą. Nu, bet vis tiek mes šiek tiek prisidėjom. Turim pasaulinius fenomenus. Vagnerį, turime Kantą. Klaipėdoje mažokai studentų. Nu, čia apmaudu. Klaipėdos universitetas turi būti štabas. Ir ypač humanitarinės studijos. Ir su istorija, ir su Tomo Mano studijom. Kanto, Herderio, ar to paties Vagnerio studijos. Muzikinis teatras pats architektūriškai. Nu, koks įspūdingas. Aš žavius dramos teatru. Su jaunimo teatru. Na šiai, Klaipėda gyveno. Bet ji kažkodėl, man atrodo, yra per daug užsiciklinusi šitame etnografinės Lietuvos kaimiškosios ir Rumšiškių vaizdinio spastos yra. Lietuvos vaizdinys yra Vytautas Didysis ir kaimiečių kultūra. Nes su tokia gyvenam Lietuva dabar. Būtent 21 amžiui. Tai vat Klaipėdai, nukurkim šitą šiuolaikinę, europietišką. Koperniką ir Kantą prisimenančią Lietuvą turi prisiminti didingą prūsišką praeitį. Jis su Donelaičiais, su Rezom ir Herderis, su Hofmanu, su spraktukais. Visur Klaipėdoje labai daug mėlų kampų atsiranda, bet idėjų reikia dar labiau.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais gali palyti. Vėjas vakarų pietvakarių 5-13 bus iki 16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: atsibusk.
1: Jūsų namuose skamba savaitgalio.
2: Žadintuvas.

Labas rytas, mėlyjei, brangieji, visi, kas esate kartu su Laudos banga, sveiki, labas Klaipėda, labas Lietuva, labas Šilutė, jeigu dar nežinote, tai mes turime, na jau nebe naują, jau tokį, jau įprastą dažnį, 88,9 FM Šilutėje, jeigu vis dar bandote traškėti su mūsų Klaipėdos dažnių Šilutės krašte, tai žinokit, kad turit savo nuosavą dažnį ir dabar mes Lalūną skamba plačiau, tai įsiveskite. O kalbant apie Igną Sargiūną, debiutavo Eurolygoje, Fenerbahčės sudėty, labai džiugu už Igną, buvęs Neptūno krepšininkas, na, 6.1 vienas atgotas kamuolys, geras pasirodymas Eurolygos starte, o apie orus kalbant, tai šiandien, sako, protarpiais gali palyti, vėjas vakarų pietvakarių 5-13 metrų per sekundę, oro temperatūra visą parą 14-16 laipsnių šilumos, iš tiesų šilta pakankamai Klaipėdos mieste 14 šiuo metu, o tas lietus, kurį žada sinoptikai, tai jis turėtų būti tik vakarop apie 20-21 valandą. Tai visą dieną galima, aš manau, išsiversti be skėčio. Nenoriu prikalbėti, nes vakar irgi turėjo būti tik tai vakare, o pradėjo lyti lietus dar dienos metu. Žiūrėsim, kaip bus, bet tokiu atveju rytoj. O iš viso, kalbu apie ateinančią savaitę, visą savaitę, iki pat sekmadienio fantastiški orai, 19 šilumos dienomis, naktimis apie 9-11. Na, ir kas svarbiausia, tai bus jokios grėsmės lietaus ar kažko panašaus iš dangaus. Saulė, kartais antradienį matau debesis, bet apie tai pakalbėsime jau pirmadienį, kaip ir įprasta, ryto pašte apie ateinančios savaitės orus. O aš noriu visiems palinkėti gražaus šeštadienio ir likti kartu su Lalūnos banga.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O Novos Lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jau 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi iš

0: Jei neturite planų ir galvojate, ką čia nuveikus iš pat tamsaus ryto, tai jeigu atsikėlėte, prabudote, tai tiesiai į miesto bagažinių turgų keliaukite. Šiandien bagažinių turguje dalyviai prekiavo įvairiais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislais, sendaikčiais, antikvaru, knygomis, plokštelėmis. Nepraleisite puikios progos užsukti į miesto bagažinių turgų, kuris vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.
1: Reklama.

0: Rubrika Dienos herojus ir šiandien Kristina Milian švenčia savo gimtadienį, gimė į 1981 metais, tokia buvo 21 amžiaus pačioje pradžioje sublizgėjusi žvaigždutė, ji labiau aktorė negu dainininkė, bet tokiu atveju sukūrė keletą dainų, vieną iš jų dabar Dienos rubrikoje ir planuoju pagroti.
1: Dienos herojus.

Šiandien Klaipėdoje protarpiais galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13 metrų per sekundę, bus iki 16 laipsnių šilumos, tačiau šiuo metu Klaipėdos mieste yra apie 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Rankinis. Kietas žaidimas.
5: Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

Nu, tai pažiūrėkime, ką galime minėti. O minėti galime Europos dieną, Europos kalbų dieną galime minėti. Taip pat šeimos sveikatos ir fitneso diena čia Jungtinėse valstijose yra įminima. Taip pat žmogiškųjų resursų profesionalo diena. Triušiukų diena, jeigu turite triušį, aš pavyzdžiui turiu, tai linkėjimus perduokit, ką nors skanėsą kokį nupirkite. Taip pat galima, jeigu dar ir, nu, turėtų būti, žinoma, medkirčių diena yra minima, taip pat muziejų diena, apie kurią jau kalbėjau šiek tiek. Geresnių pusryčių diena, tai šiandien galite pasilepinti vėlyvais pusryčiais arba brančių, kodėlgi ne. Taip pat pietums pasiūlymas suvalgyti koldūnų, nes šiandien yra pasaulinė koldūnų diena. Vaiduoklių medžiotojų diena yra minima, taip pat laimo pyrago diena. Tai jeigu norite pasilepinti, tai po koldūnų prašom laimo pyragiuko. Ir taip pat vienišių diena minima šiandien. Ir dar ekologijos diena, kalbant apie laukinę gamtą. Laukinės gamtos ekologijos diena. Tokios, tai dienos šiandien yra minimos pasaulyje. O šiandien, kas nežinote, yra rugsėjo 26.

2026 metai paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniais žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energija, širdimi, nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidaryti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė siekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas, nepažįstamas draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija, žodžiu visi. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos forma bus interneto svetainėje savivaldybės klaipeda.lt. Socialinės atsakomybės metai, čia taip pat galite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių yra net 10.

0: pratybose Latvijoje sužeisti Italijos kariai. Putino teigimu, Rusija nesiruošia konfliktui su Europa. Eteryje 10 valandos žinios. Praėjusią naktį Kretingos rajone Vidmantų kaime liepsnojo medžio apdirbimo cechas. Sudegė visiškai, sukrito visos metalinės angaro konstrukcijos, supleškėjo ir šiek tiek medienos, aprūko viduje buvę įrenginiai. Ugniagesiams pavyko išsaugoti šalia stovėjusi priblokuotą pastatą. Praėjusią naktį Uostamiestyje Kauno gatvėje prie namo laiptinės konflikto metu moteris peiliu sužalojo neblaivų vyrą, jis pristatytas į ligoninę, įtariamoji uždaryta į areštinę. Vakar Taikos prospekte viešoje vietoje pirminiais duomenimis neblaivus vyras išdaužė prekybos centro pastato stiklą, vėliau eidamas važiuojamoje gatvės dalimis pyrė į pravažiuojantį automobilį, nenuorama uždarytas į areštinę. Putinas pareiškė, kad Rusija nesiruošia jokiam konfliktui su Europa, esą jo šalis neturi jokio realaus motyvo eskaluoti įtampą. Per okupantų dieninius smūgius Kyjive vakar žuvo 5 žmonės. Tuo metu Ukraina smūgiavo Rusijos Krasnodaro krašte esančiai Ilskio naftos perdirbimo gamyklai. Latvijos kariniame poligone per pratybas sužeisti 4 Italijos kariai. Teigiama, kad jų gyvybei pavojus negresia, tačiau vieno būklė sunkesnė. Jungtinės valstijos ir Kinija skelbia, kad sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Čia bus galima keistis nuomonėmis apie rizikas ir naudą. Be to, Trumpas ir Si Jinpingas sutarė vartoti terminą superintelektas. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių, Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Dar nepasibaigus rugsėjui, jau aišku, kad jis pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Visgi hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika praneša, kad jau netrukus prasidės vadinamoji bobų vasara.
1: Atmosferos slėgis ims kilti ir Lietuva atsisuks šilto oro srautai nuo pietvakarių Europos, todėl nuo sekmadienio pirmadienio bus jau ne tik rudiniškai šilta, dienomis bent vietomis iki 20 laipsnių šilumos, bet ir sausa, tai bus galima pasimėgauti tuo auksiniu rudeniu rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Kiek tiksliai tęsis dienų, tai dar sunku pasakyti, bet bent jau iki kito savaitgalio sausesni, šiltesni orai turėtų užsitęst galbūt ir ilgiau. Paprastai ta klasikinė bobų vasara ateina po pirmų rudens šalnų, po vėsaus kažkokio laikotarpio. Na tai tą vėsų laikotarpį kaip tik dabar ir turim, bet šalnų Lietuvoje vis dar šį rudenį nebuvo. Na tai galima bent jau iš dalies pasakyti, kad tai bus bobų vasara. Preliminariais duomenim rugsėjais buvo šiltesnis negu vidutiniškai ir gerokai drėgnesnis. Tai čia labiau aišku ūkininkam aktualu, nes kritulių per daug, kad net ir į laukus, sako, įvažiuoti negali. Rugsėjas jau preliminariais duomenim bus drėgniausias nuo 2017 metų. Dabar jau siekia 144% normos, armėnų nesibaigė. O spalio pirmoji pusė turėtų būti vienu laipsniu šilčiau negu vidutiniškai ir iki trečdalio sausiau. Aišku, spalis jau yra tikro rudens mėnuo, lapais ims gelti, sulauksim galų gale ir pirmųjų šalnų, ir tada jau prasidės jau tas ir pilkasis rudens laikotarpis, lapkritis, cepelinų laikotarpis.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13 bus iki 16 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 10 valandų, tuoj 4 minutės.

Tarp draugų ir pažįstamų nekartą būsite pionieriumi, ši diena bus neišimtis. Jūsų sumanimas visus žavės, nuo pietų ištisai būsite dėmesio centre avinai. Jaučiai pradžiai vertėtų susivokti, kogi jūs patys norite. Tuomet galima ir antroje pusė pasišnekėti, su antroje pusė pašnekinti. Nežaiskite su juo ar jie slėpynių. O tokie patarimai iš pat ryto. Dvyniai šiandien būsite smalsus, tarsi vaikai, trauks naujos veiklos, nauji žmonės, smalsumą žinoma, būtina patenkinti, tik saugytis per didelių avantiūrų. Vėžiai, draugai ir artimieji negaili jūsų patarimų, kaip pasilgti vienu ir kitu gyvenimo atveju. Galima manyti, kad neturite savo nuomonės. Ar ne metas mąstyti savo galvą, vėžiai? Liūtai, išsimiegokite, tuomet prašviesės galva ir naujų minčių atsiras. Meilės fronte, ramuma, traukite ieškoti nuotykių. Šiandien jums turėtų kaip niekad sektis. Mergelės, pamažu atgaunate jėgas, patirta išdavystė, nebetrodo tokia skaudi. Stengitės nebepasiduoti depresijai, galbūt rasite savyje jėgų atleisti. Skorpijos svarstyklės, asmeninėje gyvenime, galimi nusivylimai, nepasitenkinimas partnerių, radikalių permainų nesiimkite. Laikas dažnai geriausiai patikrina jausmų tvirtumą. Skorpionai, jumis greičiausiai bus bandoma manipuliuoti ar primesti svetimą kaltę. Jokių būdų neleiskite šitaip su savimi elgtis, tiesa, kovokite diplomatinėmis priemonėmis. Šauliai, užmojai ir norai šiandien bus dideli, tik aplinkybėms jiems gyveninti ne pačios palankiausios aplinkybės. Sunkiai seksis, užsitikrinti palaikymą ir pritarimą. Ožiaragiai, šiandien emocinės reakcijos staigios, permainingos, susilaikykite nuo svarbių sprendimų priėmimo, imkitės mažiau reikšmingų darbų, daugiau dėmesio skirkite sveikatai. Vandenį mokytės nesavanaudiškumo, pasiaukojimo, šiandien turėsite ne vieną progą pasimokyti tolerancijos, gal net kritinėse situacijose. Na ir žuvys, šiandien būkite kuo atviresni su savimi, pripažinkite, ko bijote, kokių neigiamų savybių turite, tuomet pavyks atlaidžiau pažiūrėti aplinkinius, būti pakantiems svetimoms silpnybėms.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: ant bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night Drive.

Klaipėdoje. Šiandien sinoptikai sako, kad Klaipėdoje galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13 metrų per sekundę, bus iki 16 laipsnių šilumos, šiuo metu Klaipėdoje yra 15 laipsnių aukščiau nulio. Ir šviečia saulė.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Rankinis. Kietas žaidimas. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30. Laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00. Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.
6: Geriausios muzikos.

0: Na ką, oras puikus, buvau ką tik išlėkęs į lauką palakstyt. Gera, faina ir iš tikrųjų žinau, kur pakviesti jūs atvykti ir kur pasvyksiu iš karto po šios laidos, po 12 valandos. Kviečiu jūs į miesto bagažinių turgų. Šiandien bagažinių turguje dalyviai prekiauja įvairiais savo daiktais. Rūbais, avalinė, žaislais, sendaikčiais, antikvaru, interjero detalėmis tikiuosi rasti kasečių, nes dabar bandau atstatyti savo buvusią kolekciją, tai man dabar labai svarbu. Taip pat garso plokštelės, knygos, kiti panašus daiktai, beje, nusipirkau netgi porą knygų praeitą kartą, kai buvo turgus, iš tiesų labai faina. Tiems žmonėms, kurie jų nebereikia, tiesiog dulka lentynose, o kas norite kažką naujai pažinti, susipažinti, prašom. Šiandien iki pat 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.
1: Reklama.

0: Noriu pakviesti į naują turgų, pasirūpinkite gardžių savaitgalio stalu. Čia rasite rudens derliaus gerybių, vaisių, mėsos, žuvies, pieno produktų, kepinių ir kitų gardžių produktų. Galiu garantuoti, kad taip ir bus. O kaip naujasis turgus be naujų atradimų? Užsukite į naują turgus aprangos paviljoną. Čia jau atkeliavo naujo sezono prekės. Atraskite naujienas, atnaujinkite savo garderobą ir išsirinkite tai, kas patiks būtent jums. Naujo turgaus prekeiviai laukia jūsų. Šviežia, skanu ir patogu apsipirkti. Taikos prospektas 80.
1: Reklama.

0: siūlys naują desovietizacijos tvarką. Į Neringą vieną parą bus galima įvažiuoti nemokamai. Eteryje 11 valandos žinios. Kultūros ministras Lukas Alsys žada šį rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Esą turėtų išlikti veikianti komisija, tačiau jos veikimo principas būtų labiau ekspertinis, pačiai savivaldybei paliekant įgaliojimus atsižvelgti į komisijos išvadas. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Uostamiesčio policija praneša, kad kelias dienas ieškotas 78-erių Antanas rastas miręs. Daugiau informacijos nepateikiama. Istorinėme Atėnų Plakos rajone iš sugriuvusio pastato ištraukti žmogaus palaikai. Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi atostogų apartamentuose. Pasaulinės turizmo dienos proga taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais nuo šio vidurdienio iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimo su kurėno statytojais ir Nidos pusės maratono bėgimas. O šiandien Klaipėdoje, Klaipėdos piliavietėje toliau tęsiasi Oktoberfesto šventė. Į uostamiestį šį rytą atplaukė prabangus kruizinis laivas Magnifica, jame daugiau nei 2300 turistų, įgulą sudaro dar apie 1000 žmonių, laivas čia viešės iki beveik 15 valandos. Klaipėdos Dragūnas savoje aikštelėje pradės naująjį Baltijos rankinio lygos sezoną. Šiandien pusė 4 dvikova su Estijos Talina Mistra komanda. Rytoj 14 valandą su Suomijos Koks ekipa. Norėdama didinti savo patrauklumą, Klaipėda didesnį dėmesį turėtų skirti ne kaimiečių kultūrai, o savo didingai prūsiškai praeičiai. Taip teigia istorikas Alfredas Bumblauskas, dalyvavęs uostamestyje vykusiame Mėlynosios ateities forume.
1: Kur Klaipėda gyveno 500 metų minimum, jinai 700 metų. Ji gyveno vokiškoj socialiniai erdvėjai. Mes turime civilizacinę vertybę, Prūsiją. Nu, ačiū Dievui, dabar Luizė atsirado. Jau šis tas, Klaipėda daro pažangą, bet yra baisiai sunkus perprast. Kodėl tokį didingą kūrinį, kai Elinge pamačiau Klaipėdos muzikinio teatro Vagnerio skrajojantį Olandą. Tai kodėl jo nekūrė miestas kaip pastovaus spektaklių? Metų renginys visai Europai. Vagneris čia keli metus te buvo, iš Rygos plaukdamas per Baltijos jūrą sugalvojo skrajojantį Olandą. Nu, bet vis tiek mes šiek tiek prisidėjom. Turim pasaulinius fenomenus. Vagnerį, turime Kantą. Klaipėdoje mažokai studentų. Nu, čia apmaudu. Klaipėdos universitetas turi būti štabas. Ir ypač humanitarinės studijos. Ir su istorija, ir su Tomo Mano studijom. Kanto, Herderio, ar to paties Vagnerio studijos. Muzikinis teatras pats architektūriškai. Nu, koks įspūdingas. Aš žavius dramos teatru. Su jaunimo teatru. Na šiai, Klaipėda gyveno. Bet ji kažkodėl, man atrodo, yra per daug užsiciklinusi šitame etnografinės Lietuvos kaimiškosios Rumšiškių vaizdinio spastos yra. Lietuvos vaizdinys yra Vytautas Didysis ir kaimiečių kultūra. Nes su tokia gyvenam Lietuva dabar. Būtent 21 amžiui. Tai vat Klaipėdai, nukurkim šitą šiuolaikinę, europietišką. Koperniką ir Kantą prisimenančią Lietuvą turi prisiminti didingą prūsišką praeitį. Jis su Donelaičiais, su Rezom ir Herderis, su Hofmanu, su spraktukais. Visur Klaipėdoje labai daug mielų kampų atsiranda, bet idėjų reikia dar labiau.
0: Šiandien Klaipėdoje protarpiais galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13 bus iki 16 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15, plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

Taip, aplink pasaulį šiandien bus dvikova, kurios laukia daugelis, aš manau, bet dabar kalba ne apie tai ir žodžiu, kovotojas susikūrėme su kitu kovotoju, o kovotojo draugas prieš išeinant jam į ringą sako, bičia, man dėl tavęs baisu. Žmogus drįso mesti iššūkių robotui, žodžiu, jis yra garsus influenceris, Frankie LaPena, vien socialinio tinklo Instagram paskyroje jis turi daugiau nei 3 milijonų sekėjų, tai yra aišku, kova vyko JAV San Franciske, rek renginio metu, LaPena metė iššūkį Engine AI T800 robotui MMA tipo kovoje. Tik kovai prasidėjęs žmogus iš karto pradėjo atakuoti robotą, tačiau robotas nepasimetė, nuo visų smūgių apsigynė ir atsiradus progai spyrė į žmogų. Pastarasis skrido iki narvo sienos ir trenkėsi į ją, tuo kova ir baigėsi. Ši kova išskirtinė tuo, kad robotas sugebėjo tremti smūgius ir išlaikyti pusiausvyrą. Tiesa, robotas nepats priiminėjo sprendimus, jį nuotoliu valdė operatorius, kontroliavo judesius, o renginio tikslas buvo surasti atsakymą į klausimą, robotai jau pajėgus rungtis kovoje su žmonėmis. Nors robotas pats nepriiminėjo sprendimų, susparčia technologijų kaita ir dirbtinio intelekto vystymus ateityje, aš manau, kad tikrai viso gali būti, visai, tai, žinot, atrodo kietai visgi, toksai pabaisintas, toksai atrodo iš, tai, trans, iš, to, iš Terminatoriaus atkeliavęs robotukas, bet judesiai geri, žiūrėjau YouTube vaizdo įrašą, jeigu norite pažiūrėti, tai World's First Human vs. Robot Fight. Ir Frankie LaPena įsidėjęs į savo, savo YouTube kanalą. Žodžiu, technologijos vystosi sparčiau nei gali tikėti žmogus, o dėl ko taip vyksta, dėl dirbtinio intelekto, žinoma. Tai va, jeigu norite užmesti akį, tai užmeskite, jeigu norite laukti kovos šiandien, tai turbūt ir laukite ir jau susimokėjate už transliaciją šios kovos. Labai įdomu, už ką statytumėte jūs, jeigu lažintumėtės, ar už Drikstį, ar už Maslovojevą. Tai jeigu ką, tai brūštelkit man, žinote, studija laduna.lt, eteris eta laduna.lt arba laduna.lt, žinote, studija, žinote, į eterį apačioje, apatiniame ekrano kampe yra tokia, tokia vieta, kur galime paspausti. Tai parašykite, ką palaikote ir kogi tikitės iš šios kovos. Kam svarbus laikas, 11 valandų ir 15 minučių.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Įsisukus rutinoje, laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Reklama.
0: Naujas iššūkis ar karjeros.
3: Iki spalio 6. Audioteka.
4: Reklama.
0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk

0: Rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

Taip, sinoptikai sako, šiandien Klaipėdoje vietomis galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 5-13 metrų per sekundę, bus iki 16 laipsnių šilumos. Dabar yra ir saulės ir debesų, nuo sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pasuvės krypties silpnas, oro temperatūra naktį bus 13-15, dieną iki 18 laipsnių šilumos, šiuo metu apie 15, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: 2026 metai paskelbti socialinės atsakomybės metais, tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skambančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo, yra ir bus gyvai skirtingi žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpesčių vienas kitu. Jie dalijasi savo laiku, energija, širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti ir jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidaryti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvepė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas. Pažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, organizacija, vietos įmonė taip pat. Kandidatais siūlyti galima ne tik pavienius žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendruomenių ir bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos. Na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiuose apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Ir čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių yra net 10.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Klausau.
4: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
3: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Rankinis. Kietas žaidimas.
7: Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Klausau.
4: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
3: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Rankinis. Kietas žaidimas.
7: Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas rungtynėmis namuose pradeda Baltijos rankinio lygos sezoną. Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 15:30, laukia varžovai iš Estijos, Mistra. Sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, 14:00, Rihimijako Koks komanda iš Suomijos. Ateikite ir triukšmingai palaikykite savo miesto komandą. Užpildykime tribunas.

0: Laimingas sutapimas.
1: Šiandien bus laimingas sutapimas. Trys žodžiai galima bus sutapti, o žodžiai yra Neptūnas, Neptūnas, Neptūnas. Galite rinktis vieną iš trijų žodžių. Pakartosiu, Neptūnas, Neptūnas, Neptūnas. Ir jeigu mes laimingai sutampam, tai žinokite, kad jų 29 rugsėjo galėsite keliauti į Švyturio areną, kur mūsų krepšininkai pradės Europos taurės. Europos taurėje kalbu apie svečius iš Trento Dolomiti Energija atvyksta. Mums reikia pagalbos ir reikia galingai palaikyti mūsų vyrus, kurie kausis dėl mūsų visų, dėl mūsų miesto garbės, dėl Klaipėdos ir dėl Neptūno spalvų, dėl mėlynai baltų. Viskas, skubu atsiliepti ir bandysim sutapti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Antanas.
1: Antanai, sudėtinga sutapti bus, ar ne?
2: Mitoriu gali nepavykti, bet kaip nors bandysim.
1: Aš kažkaip, aš irgi tikiuosi, kad Fortūna. Tai va, trys žodžiai, Neptūnas, Neptūnas, Neptūnas. Ir skaičiuoju iki trijų. Vienas, du, trys.
3: Neptūnas!
1: Taip, va šitai, va ir va. Ir kas svarbiausia, tai buvo va ta energija tikros ir galiaus. Sveikinu, jūs keliaujate 29 rugsėjo į Švyturio areną palaikyti savų. Laimėsim?
2: Dėkui, be abejo.
1: Be jokių problemų, garantuotai. Galės galvas nukabinę skrist atgal į savo Italiją.
2: Bet be ko čia?
1: Visiškai, visiškai pritariu 100%, tai palaikom Neptūną ir Dėjau, tokia energija turi būti. Ir dar, kad noriu priminti, nepalikit ragelio, noriu priminti, kad 29 rugsėjo, 19 valandą, pirmoji sezono Europos Eurocupo sezono dvikova su Trento Dolomiti Energija. Ir linkim Neptūnui tik pergalės!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Vidmantų kaime degė medienos įmonė. Pratybose Latvijoje sužeisti Italijos kariai. Eteryje 12 valandos žinios. Praėjusią naktį Kretingos rajone Vidmantų kaime liepsnojo medžio apdirbimo cechas, sudegė visiškai, sukrito visos metalinės angaro konstrukcijos, supleškėjo ir šiek tiek medienos, aprūko viduje buvę įrenginiai. Ugniagesiams pavyko išsaugoti šalia stovėjusi priblokuotą pastatą. Praėjusią naktį Uostamiestyje Kauno gatvėje prie namo laiptinės konflikto metu moteris peiliu sužalojo neblaivų vyrą, jis pristatytas į ligoninę, įtariamoji uždaryta į areštinę. Taikos prospekte viešoje vietoje pirminiais duomenimis neblaivus vyras išdaužė prekybos centro pastato stiklą, vėliau eidamas važiuojamąją gatvės dalimi spyrė į pravažiuojantį automobilį, nenuorama uždarytas į areštinę. Putinas pareiškė, kad Rusija nesiruošia jokiam konfliktui su Europa, esą jo šalis neturi jokio realaus motyvo eskaluoti įtampą. Per okupantų dieninius smūgius Kyjive vakar žuvo 5 žmonės, šiandien smogta Zaporižyje žuvo dar 2 civiliai. Tuo metu Ukraina smūgiavo Rusijos Krasnodaro krašte esančiai Ilskio naftos perdirbimo gamyklai. Latvijos kariniame poligone per pratybą sužeisti 4 Italijos kariai, teigiama, kad jų gyvybei pavojus negrėsė, tačiau vieno būklė sunkesnė. Jungtinės valstijos ir Kinija skelbė, kad sukurs ryšių kanalą dirbtinio intelekto incidentų atvejams. Čia bus galima keistis nuomonėmis apie rizikas ir naudą. Be to Trumpas ir Si Dzinpingas sutarė vartoti terminą superintelektas. Nuo rugsėjo vidurio vidutiniai temperatūrai nukritus žemiau 15 laipsnių, Lietuvoje prasidėjo klimatologinis ruduo. Dar nepasibaigus rugsėjui, jau aišku, kad jis pats lietingiausias per pastaruosius 9 metus. Visgi hidrometeorologijos tarnybos meteorologas Gytis Valaika praneša, kad jau netrukus prasidės vadinamoji bobų vasara.
1: Atmosferos slėgis ims kilti ir Lietuva atsisuks šilto oro srautai nuo pietvakarių Europos, todėl nuo sekmadienio pirmadienio bus jau ne tik rudiniškai šilta, dienomis bent vietomis iki 20 laipsnių šilumos, bet ir sausa, tai bus galima pasimėgauti tuo auksiniu rudeniu rugsėjo pabaigoje spalio pradžioje. Kiek tiksliai tęsis dienų, tai dar sunku pasakyti, bet bent jau iki kito savaitgalio sausesni, šiltesni orai turėtų užsitęs galbūt ir ilgiau. Paprastai ta klasikinė bobų vasara ateina po pirmų rudens šalnų, po vėsaus kažkokio laikotarpio. Na tai tą vėsų laikotarpį kaip tik dabar ir turim, bet šalnų Lietuvoj vis dar šį rudenį nebuvo. Na tai galima bent jau iš dalies pasakyti, kad tai bus bobų vasara. Preliminariais duomenim rugsėjais buvo šiltesnis negu vidutiniškai ir gerokai drėgnesnis. Tai čia labiau aišku ūkininkam aktualu, nes kritulių per daug, kad net ir į laukus sako įvažiuoti negali. Rugsėjais jau preliminariais duomenim bus drėgniausias nuo 2017 metų. Dabar jau siekia 144% normos per mėnų nesibaigė. O spalio pirmoji pusė turėtų būti 1 laipsniu šilčiau negu vidutiniškai ir iki trečdalio sausiau. Aišku, spalis jau yra tikro rudens mėnuo, lapai ims gels, sulauksim galų gale ir pirmųjų šalnų, ir tada jau prasidės jau tas ir pilkasis rudens laikotarpis, lapkritis, cepelinų laikotarpis.
0: Informacija apie orus šiandien vietomis galimas trumpas lietus, sekmadienio Uostamiestyje saulėta, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: ant bangos.
1: Elektroninė šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausi savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello, Hollow.

0: XXL. Tik 6,49. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Reklama.
1: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti į Berijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: siūlys naują desovietizacijos tvarką. Mirė dainininkas Gintautas Kirkila Klarkas. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Kultūros ministras Lukas Alsys žada šį rudenį Seimui pateikti siūlymus dėl naujos desovietizacijos tvarkos. Esą turėtų išlikti veikianti komisija, tačiau jos veikimo principas būtų labiau ekspertinis, pačiai savivaldybei paliekant įgaliojimus atsižvelgti į komisijos išvadas. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Liūdna žinia, muzikos pasaulyje mirė grupės Balius narys Gintautas Kirkila Klarkas, jam buvo 64. Istorinėme Atėnų Plakos rajone iš sugriuvusio pastato ištraukti žmogaus palaikai. Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi atostogų apartamentuose. Dingusiais be žinios iš viso laikomi dar 5 žmonės. Dėl smarkaus lietaus ir potvinių Tailando sostinėje Bankoke sutriko eismas, evakuojami 100 žmonių. Pasaulinės turizmo dienos proga taikoma lengvata atvykstantiems į Neringą lengvaisiais automobiliais iki rytojaus vidurdienio. Šį savaitgalį kurorto gyventojų ir svečių laukia ekskursijos, koncertai, žygiai, orientacinis žaidimas, muziejų programos, susitikimas su kurieno statytojais ir Nidos pusės maratono bėgimas. Šiandien Klaipėdos piliavietėje toliau tęsiasi Oktoberfesto šventė. Į uostamiestį šį rytą atplaukė prabangus kruizinis laivas Magnifica. Jame daugiau nei 2300 turistų. Įgulą sudaro dar apie 1000 žmonių. Laivas čia viešės iki beveik 15 valandos. Norėdama didinti savo patrauklumą, Klaipėda didesnį dėmesį turėtų skirti ne kaimiečių kultūrai, o savo didingai prūsiškai praeičiai. Taip teigia istorikas Alfredas Bumblauskas, dalyvavęs uostamiestyje vykusiame Mėlynosios ateities forume.
1: Kur Klaipėda gyveno 500 metų minimum, ji ne 700 metų. Ji gyveno vokiškoje socialinėje erdvėje. Mes turime civilizacinę vertybę, Prūsiją. Na, ačiū Dievui, dabar Luizė atsirado. Jau šis tas, Klaipėda daro pažangą, bet yra baisiai sunkus perprast. Kodėl tokį didingą kūrinį, kai Elinge pamačiau Klaipėdos muzikinio teatro Vagnerio skrajojantį Olandą. Tai kodėl jo nekūrė miestas kaip pastovaus spektaklis? Metų renginys visai Europai. Vagneris čia kelis metus te buvo, iš Rygos plaukdamas per Baltijos jūrą sugalvojus skrajojantį Olandą. Nu, bet vis tiek mes šiek tiek prisidėjom. Turim pasaulinius fenomenus. Vagnerį, turime Kantą. Klaipėdoje mažokai studentų. Nu, čia apmaudu. Klaipėdos universitetas turi būti štabas. Ir ypač humanitarinės studijos. Ir su istorija, ir su Tomo Mano studijom. Kanto, Herderio, ar to paties Vagnerio studijos. Muzikinis teatras pats architektūriškai. Nu, koks įspūdingas. Aš žavius dramos teatru. Masal su jaunimo teatru. Na, šiai, Klaipėda gyvena. Bet ji kažkodėl, man atrodo, yra per daug užsiciklinusi šitame etnografinės Lietuvos kaimiškošios ir rumšiškių vaizdinio spastos yra. Lietuvos vaizdinys yra Vytautas Didysis ir kaimiečių kultūra. Nes su tokia gyvenam Lietuva dabar. Būtent 21 amžiui. Tai vat, Klaipėdai, nukurkim šitą šiuolaikinę, europietišką. Koperniką ir Kantą prisimenančią Lietuvą turi prisiminti didingą prūsišką praeitį. Jis su Donelaičiais, su Rezom ir Herderis. Su Hofmanu, su spraktukais. Visur Klaipėdoje labai daug mielų kampų atsiranda, bet idėjų reikia dar labiau.
0: Informacija apie oro šiandien vietomis galimas trumpas lietus. Sekmadienio uostamiestyje saulėta, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną iki 18 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų ir 4 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Lietuviškos muzikos naujienų kraitelį Lalūnoje šią savaitę papildo Gian su naujausiu savo singlu Gaila. Tai modernus, atmosferiškas ir itin atviras kūrinys, pasižymintis gilių skambesio ir tekstu, kuris nebejotinai ras atgarsį kiekvieno klausytojo ausise. Pristatydama kūrinį atlikėja neslėpė jausmų. Daina Gaila atsirado iš asmeninių patirčių ir to momento, kai supranti, jog tam tikri dalykai baigėsi ir nieko nebegali pakeisti. Tai kūrinys apie susitaikymą su praradimais, bet kartu ir apie išsilaisvinimą. Labai norėjau, kad ši daina skambėtų nuoširdžiai. Gaila yra viena iš artėjančio Gian albumo dainų. Atlikėja žada paskelbti daugiau naujienų apie patį albumą ir albumo pristatymo koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite lalūna.lt.
2: Gian, Gaila.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svaiščiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7 gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvei ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūno tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, biletai.lt.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: Sumažėjo besimokančių rusų kalbos. Mirė dainininkas Gintautas Kirkela Klarkas. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Švietimo mokslo ir sporto ministerija skelbia, kad nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios mūsų šalies mokyklose besimokančiųjų rusų kaip antrosios užsienio kalbos sumažėjo daugiau nei 40%. Tuo metu vokiečių kalbos populiarumas išaugo dvigubai. Liūdna žinia muzikos pasaulyje mirė grupės Balius narys Gintautas Kirkela Klarkas. Jam buvo 64. Praėjusią naktį Kretingos rajone Vidmantų kaime liepsnojo medžio apdirbimo cechas. Sudegė visiškai, sukrito visos metalinės angaro konstrukcijos, supleškėjo ir šiek tiek medienos, aprūko viduje buvę įrenginiai. Ugniagesiams pavyko išsaugoti šalia stovėjusi priblokuotą pastatą. Praėjusią naktį Uostamiestyje, Kauno gatvėje prie namo laiptinės, konflikto metu moteris peiliu sužalojo neblaivų vyrą, jis pristatytas į ligoninę, įtariamoji uždaryta areštinė. Vakar Taikos prospekte viešoje vietoje pirminiais duomenimis neblaivus vyras išdaužė prekybos centro pastato stiklą, vėliau eidamas važiuojamąją gatvės dalimi spyrė į pravažiuojantį automobilį, nenuorama uždarytas areštinė. Putinas pareiškė, kad Rusija nesiruošia jokiam konfliktui su Europa, esą jo šalis neturi jokio realaus motyvo eskaluoti įtampą. Per okupantų dieninius smūgius Kyjive vakar žuvo 5 žmonės, šiandien smogta Zaporižijai, žuvo dar 2 civiliai. Tuo metu Ukraina smogiavo Rusijos Krasnodaro krašte esančiai Ilskio naftos perdirbimo gamyklai. Kroatijos policija praneša, kad bandydami kirsti upę pasienyje su Slovenija nuskendo 5 žmonės. Manoma, jog tai nelegalūs migrantai. Norėdama didinti savo patrauklumą, Klaipėda didesnį dėmesį turėtų skirti ne kaimiečių kultūrai, o savo didingai prūsiškai praeičiai. Taip teigia istorikas Alfredas Bumblauskas, dalyvavęs Uostamiestyje vykusiame Mėlynosios ateities forume.
1: Kur Klaipėda gyveno 500 metų minimum, ir ne 700 metų. Ji gyveno vokiškoje socialinėje erdvėje. Mes turime civilizacinę vertybę, Prūsiją. Na, ačiū Dievui, dabar Luizė atsirado. Jau šis tas, Klaipėda daro pažangą, bet yra baisiai sunkus perprast, kodėl tokį didingą kūrinį, kai Elinge pamačiau Klaipėdos muzikinio teatro Vagnerio skrajojantį Olandą. Tai kodėl jo nekūrė miestas kaip pastovaus spektaklių? Metų renginys visai Europoje. Vagneris čia keli metus te buvo, iš Rygos plaukdamas per Baltijos jūrą sugalvojus skrajojantį Olandą. Nu, bet vis tiek mes šiek tiek prisidėjom. Turim pasaulinius fenomenus. Vagnerį, turime Kantą. Klaipėdoje mažokai studentų. Nu, čia apmaudu. Klaipėdos universitetas turi būti štabas. Ir ypač humanitarinės studijos. Ir su istorija, ir su Tomo Mano studijom. Kanto, Herderio, ar to paties Vagnerio studijos. Muzikinis teatras pats architektūriškai. Nu, koks įspūdingas. Aš žavius dramos teatru. Su jaunimo teatru. Panašiai, Klaipėda gyvena. Bet ji kažkodėl, man atrodo, yra per daug užsiciklinusi šitame etnografinės Lietuvos kaimiškosios ir rumšiškių vaizdinio spastos yra. Lietuvos vaizdinys yra Vytautas Didysis ir kaimiečių kultūra. Nes su tokia gyvenam Lietuva dabar. Būtent 21 amžiui. Tai vat Klaipėdai, nukurkim šitą šiuolaikinę, europietišką. Koperniką ir Kantą prisimenančią Lietuvą turi prisiminti didingą prūsišką praeitį. Jis su Donelaičiais, su Rezom ir Herderis, su Hofmanu, su spraktukais. Visur Klaipėdoje labai daug mielų kampų atsiranda, bet idėjų reikia dar labiau.
0: Informacija apie oro šiandien vietomis galimas trumpas lietus, sekmadienio Uostamiestyje saulėta, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną iki 18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės. Gražaus šeštadienio.

0: ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cyril, Breathless.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių, gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbonas sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės alio virtuvės. Lidl vertė.

0: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
0: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, protarpiais lietus. Vėjas pietvakarių gūsiai 7-18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 16-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia debesuota, galimas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties 3-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais taip pat numatomas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 5-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra visą parą nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Klausau.
1: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
0: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
1: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis, kuo papildome mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, vakare galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 2-7, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: 1987. Duetas iš Jungtinių Valstijų Starship išleidžia absoliutų tų metų megahitą tiek Amerikoje, tiek Europoje. Prabėgo 39 metai ir jau tėvenainis jau dabar elektroninio šokių muzikos fenomenu vadinamas Vuki, Lalūnos eterė pristato savo patį naujausią ir vos prieš kelias dienas išleista šios dainos perdirbinį. Elektroninės muzikos platformose jau dabar teigiama, kad ši daina idealiai tinka didžiosiam šokio aikštelėms, vakarėlėms, bei žinoma, radio eteriui. Pats dainos pavadinimas Niekas mūsų dabar nesustabdys puikiai atspindi visą kūrinio nešamą motyvacinį užtaisą. Nieko nelaukiame, skubame į mūsų puslapį laluna.lt ir balsuojame už šį kūrinį.
2: Vuki, Nothing's Gonna Stop.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos ne 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Melbona sūriai su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30 procentų nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertę.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų raudonųjų burokėlių tik 29 centai. 200 gramų Delarom tirpiosios kavos net 31 procentų pigiau. O Lidl Tampilos ir Milbonas sūriai su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
4: Aš tave myliu galbūt.
3: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų Miesto Angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
5: Geriausios muzikos.

0: ant bangos.
1: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo: mes vėl išėjome į pasaulį su karaliene ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maluma and Shakira, Agua.

0: Reklama.
1: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Du medu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Du medu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimmeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgą su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eterė pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos trio iš Jungtinių Valstijų Cheat Codes Lalūnos eterė pristato melodingą nostalgiško šilumos ir lengvo liūdesio persmelktą kūrinį The House That We Don't Live In Anymore. Vaikinai eilinį kartą įrodo, kad šokių muzika gali ne tik priversti šokti ir kelti rankas į viršų, bet ir paliesti jautriausią širdies stygas. Grupės nariai apie naują dainą kalbėjo itin atvirai. Mes visi turime vietas ir prisiminimus, kurie kažkada buvo visas mūsų pasaulis, o dabar liko tik praeities aidų. Ši daina yra apie paleidimą, judėjimą į priekį ir dėkingumą už tai, kas buvo. Tikimės, kad klausytojai joje atras dalelę savęs. Jei vertinate kokybišką ir jausmingą šokių muziką, pasigarsinkite radijo imtuvus ir nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Cheat Codes, The House That We Don't Live In Anymore.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas besikeičiančios krypties silpnas, oro temperatūra naktį 11-12, dieną 16-18 laipsnių šilumos.